0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: På en tisdag 9. juni, hele gjengen.
2: Halla.
1: Jeg fikk ikke notatet om at det skulle være caps I dag.
2: Nei, jeg kjører caps hver dag, så jeg følte det ble litt dumt hvis jeg skulle gitt notaten. Jeg må Arin ta på sin kappe.
3: Du, jeg har dårlig hårdag, så jeg fant bare en caps på kontoret og brukte den.
1: Men Henning fikk heller ikke notatet om...
3: Svarthetegenser.
2: Nei, det fikk jeg ikke.
1: Så da vi kanskje even McSteven. Er det Arin kanskje. Som problemet her da?
3: Egentlig? Det jeg som problemet.
1: Ja. Fy fader. Skjerp deg til neste gang. Det går bra.
3: Jeg har vært oppe siden 03.30 i dag.
2: Oi. Hvorfor da?
3: Fordi jeg kjørte min mor til flyplassen. Så jeg kom direkte fra flyplassen. Jeg har vært her på huset i en time allerede.
2: Å, herregud, kødda du.
3: Nei, voilà. Ligget i sofaen, scrollet litt, prøv å finne litt ting å prate om i dag. Fant du noe, Arin? Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg allel.
2: Du som har kjørt noe tidlig på morgenen, tror du det taxilivet hadde vært for det?
3: Altså, jeg jo fra en taxifamilie. Min far var taxi, så det...
2: Han var en taxi.
3: Ja. Han var en taxisjåfør. Jeg synes det var ganske chill, ja, å kjøre rundt hele dagen. Kanskje min plan B.
2: Kanskje din plan B. Hvis du plutselig begynner, når du skal hjem sent på kvelden, så merker du at plutselig Arin driver og kjører, da har det gått helvete.
3: Ja, det kan være sant. Har du noen plan B?
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg har tenkt på det. Jeg har fryktelig lite plan B. Kanskje jobbe i barnehage eller sånt. Det hadde jeg gjort.
1: Fuck meg, jeg har en plan
2: B. Hva er din plan B?
1: Det vet ikke om jeg har jeg heller.
3: Ja.
1: Men det jo fint å finne ut av. Hva er din plan B? Det lurer jeg feil på.
2: Hvis alt går til helvete, hva din plan B?
1: Ja, hva
3: gjør du da? Er det spørsmålet vårt ut i dag?
1: Ja, det det.
3: Ja, okay.
1: Jeg driter i hva du gleder deg til.
2: Hva din backup plan hvis alt skulle gå til helvete? Ta oss og se oss en melding i appen NRK Radio. Det er gøy å høre.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: god morgen, hyggelig at du starter dagen med Peter Morgen, som jo til vanlig spør, hva gleder du deg til i dag? Men litt inspirert av Arin, som har en plan B i livet, det er bare å kjøre taxi.
1: Ja.
0: Så tenkte vi å spørre, hva er din plan B? Hvis alt driter seg, da må man jo finne på noe nytt å gjøre. Mm-hmm. Tuva skriver, småbruk, etterfølt av 4-5-6 utropstegn, jeg vil ha ku. Oi. Jeg trodde kanskje da at man måtte ha storbruk, men det holder kanskje med småbruk.
2: Det holder kanskje med småbruk.
1: Ja, hvor lite må det være for at det blir småbruk, og hvor stort er det noen som heter storbruk egentlig?
2: Jeg tror bare det er en gård. Men nå er jeg inne på såkalt ukjent farvann, for det vet jeg ikke. Men jeg tror hvis du har 100, da er det storbruk. Da snakker vi gård.
0: Det kan være du bor på en gård, og fortsatt kaller det for småbruk, fordi du bare ikke gidder å gjøre noen ting der. På en måte.
2: Ja, er det en greie?
0: Jeg antar bare.
2: Du antar bare.
1: Ja. Ja, hvis du vet noe om det, så må du gjerne sende oss en melding på det. Brynjar, sin plan B, det er å jobbe som gulvlegger hos far. Han startet å jobbe der da han var 15, og til og med gjennom hele studietiden. Mm. Akkurat nå så er han ferdigutdannet dataingeniør.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det er alltid noe del. Redde. De da har liksom en far med et firma, liksom.
2: I wish.
1: Ja, så da er du liksom alltid safe.
2: Ja.
0: Og det er på en måte noe helt annet også.
1: Mm.
0: Ja, noe litt mer physical.
2: Det er sjeldent at begge de to bransjene kollapser samtidig. Det er i hvert fall ikke en sammenheng da.
0: Jo, men tenk da, hvis IT-bransjen kollapser, og ikke de trenger gulv lenger.
2: Nei, åh, grusomt.
0: Erkefekt.
1: Jeg vil også trekke frem Mina sin melding. Jeg vet ikke om hun kødder, men det her er min type plan B. Det her respekterer jeg. Mm. Akkurat nå jobber jeg som sekretær hos et advokatfirma, herregud. Men min plan B høres kanskje litt absurd ut. Det er å gifte meg rik. Neida. Jo da.
0: Ja.
1: Neida. Jo da.
2: Gifte seg rik, ja. Jeg elsker at det er som plan B. Du mistet jobben, så er det sånn, faen, jeg må ut på markedet. Jeg må begynne å date.
1: Jeg respekterer det, altså. Det er en god plan B, hvis du er single, altså.
2: Ja, er det en god plan B?
1: 100%.
2: Men hvis du hadde gått all in for deg, hvor lang tid tror du du hadde brukt på å gifte rik?
1: Åh, jeg tror ikke. Jeg hadde brukt så lang tid siden jeg hadde gått all in, altså.
0: Åh, hør på hoa!
1: For alle elsker meg, hei!
2: Værst det
1: har vært. Hvem vil gifte seg med meg? Herregud.
2: Jeg hører hva du sier. Sleng på siste fra Lars. Han søker middelbart seg inn på et årsstudium i filosofi, eller noe annet tilfeldig, for å få det maksimale lånet fra lånekassen, og så stekker han til Thailand eller noe.
0: Ja.
2: Kan bo der, hvis du.
0: Åh, det er der det skjer.
2: I Thailand. Ja.
0: Hvor mange år kan et lån fra lånekassen finansiere?
2: Åh, i Thailand.
1: I Thailand så kan du finansiere lenge.
2: Jeg tror kanskje du kan overleve et år. Altså.
0: Ja.
2: Hvis du ikke er kresen da. Mm.
0: Ja, men det er man ikke.
2: Nei. Hvis alt går til helvete, så er du ikke kresen.
0: Nei, da spiser du det meste. Da, det som du finner i sånne oljetønner på en strand i Thailand. Åh, der fikk jeg min beste kylling ever. Og min beste matforgiftning ever.
2: Ja, ikke sant. Mm.

0: Hvilken søvnstrategi skal du legge for å få med deg mest mulig av VM? Send en melding til oss i appen NRK Radio. Du kan også være som Vebjørn, som ikke har lyst til å få med seg noe i det hele tatt. Han skriver følgende, som jeg skal sove vanlig og få med meg minst mulig.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det er klart.
2: Ja. Magnus har en gameplan. Hvordan ser VM? Aller først må du skru på TV-apparatet, så må du finne riktig kanal. Jeg må be til høyre makter om at kampen går på NRK. Om ikke, kan du jo spytte inn halve pensjonen på TV2-abonnement. Kan hende du har fra før, men da har du brukt hele pensjonen. Til slutt så var det disse egenmeldingene da.
1: Ja, dette med egenmelding synes jeg fascinerende. Kommer folk til å bare aksepterer man da?
2: Nei. Altså, av det jeg har skjønt er at vanlige arbeidsplasser, at du har rett på ganske mange egenmeldinger i året, og har du barn, så har du også barnesykdomsfraværsdager, eller hva man kaller det.
1: Ja, det kan jo bli, ja. Men jeg tror jo, alle kommer jo til å skjønne hva det er som er greia.
2: Ja, hvis du liksom hele måneden er sånn...
1: Ja, for jeg tror ikke det blir så populært hvis det blir tydelig for folk at du tar en og en egenmeldingsdag, og det er alltid når Norge spiller kamp midt på natta.
0: Ja, og så er jo disse... For når du faktisk er syk, eller når barnet faktisk er sykt, så hvis det blir avslørt at nei, det er jo ikke det som skjer det hele tatt, så er det jo fucket i fakt. Ja, det fucket. Man kan jo til og med avvise sykemeldinger.
2: Oi,
0: si sånn, dette, nei, arbeidsgiver aksepterer ikke denne sykemeldingen.
1: Og selv hvis de aksepterer det, tenk hvis du da blir syk, så kommer ja, det var synd det. Du har ikke flere egenmeldingsdager.
2: Jeg synes det forferdelig.
1: Really?
2: Men er ikke VM gratis overalt?
1: Det på TV2 og NRK.
2: Ja, så, men det gratis, så du får sett alt. Får
1: det på
2: det?
1: NRK får du i hvert fall sett. TV2 vet jeg ikke. Jeg jobber ikke i bedriften.
0: Nei, da må du ha en... Hvis du må betale enten for en TV-pakke, eller for å strømme det på nettet. Så du må på en måte betale noe uansett.
2: Går det ikke på vanlig linjær TV?
0: Jo, men du må betale for å se det også, ikke sant? Du må betale for en sånn TV-boks.
2: Ja, men liksom sånn, du må ikke betale 900 kroner til TV2 Play.
0: Nei, ikke for å se de største viljetene. Dette drar jeg rett til drava.
1: Dette vet vi ikke.
0: Men det er jo noen sånne, det finnes en egen regel for sånt at de største, viktigste norske kampene skal man kunne se gratis.
1: Men jeg synes Andy har et artig perspektiv her. Han skriver, jeg er kjedelig hvis jeg sier at jeg kommer til å se alle kampene i reprise på NRK eller TV2. Tror ikke jeg orker å risikere døgn rytmen min. Kan man se deg i reprise?
2: For meg så er ikke det helt lov.
1: Nei.
2: Det er ikke noe, eller,
1: da må du typ se deg rett før du fer på jobb, uansett.
0: Ja, ikke sant, for så begynner alle å snakke om det.
1: Ja,
0: så
1: hvis du åpner telefonen, så tipper jeg du ganske raskt kommer til å få beskjed om hva det er som har skjedd.
0: Og kjenner jeg norske mediebedrifter rett, så kommer det til å komme 40 000 nyhetsvarsler i løpet av natta om hvordan det går. Så ja. Det er umulig å unngå.
2: Og så lurer jeg på om litt av magien av å se på fotballkamp er å se det direkte.
1: Ja, ikke sant. Så da er det enten egenmelding, døgning eller ferie som gjelder.
0: Ja.
1: Lykke til Norge, sier bare.

0: Ta en backflip på pappas båt, det man gjør?
1: Ja, blant annet ta en backflip fra pappas båt. Mojitoen smaker jo like godt her.
0: Ja, det gjør den kanskje.
1: Ja, den gjør det. Utepils og engangsgrill.
0: Ja, men smaker ikke mojitoen litt mindre sånn klorvann fra isbitene her? Jeg føler det en del av skjermen, at det skal, smake litt
2: sånn klor eller litt renseanlegg.
1: Ja. Det tror jeg det er propaganda jeg ikke faller for, altså, okay, at det smaker klor av isbitene i utlandet. Aldri smaker det.
0: Ja, ok, kanskje ikke. Nei, sorry.
2: Noen ganger gjør det da.
0: Så hvis jeg vil ha syden i Norge, så må jeg... Få Carina Dahl I livet mitt.
2: Jeg har en destination til det som passer, oppfyller alle kriterier.
0: Har du det?
2: Ja, har det.
0: Fortell.
2: Kielferga.
0: Nei, hva?
2: Jo.
1: Oi,
2: det ikke dumt. Der har du basseng, så du får sydenfølelsen der. Buffet. Mm. Du kan spise så mye som du vil, ganske middelmådig mat. Enorme mengder alkohol, for det tax-free der. Mm. Det masse folk du aldri får sett igjen. Lover og regler gjelder ikke på samme måte. Det kasino på havet der. Mm. Og hvis du samler den følelsen om at du kan baksnakke folk som ikke helt forstår språket ditt, så det en god mengde med tyskere ombord også.
1: Ja, yes. Og masse pensjonister. Masse pensjonister.
0: Vet du hva? Du, jeg tror du vant, ja.
2: Det ikke helt feil.
0: Det var, vet du hva? Takk for tipset.
2: Vær så god.
0: Tenk at du blir streikt der også.
2: Ja, det er jo bedre til Gud om at jeg ikke blir det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe,
2: for life i Petremorgen.
1: Hvem slo seg i dag? Petremorgens daglige radioteater-gameshow, hvor du rett og slett skal finne ut av hvem det er som havner i en fatal ulykke. Denne uka så er det altså noen som knivstikker seg fremmede. Det er kanskje den verste ulykken til nå. Spørsmålet. Nei, det har vært verre ting, altså. Oppgaven din er å kjenne igjen enten artist eller titel. Her er den en gang til.
3: Jeg åpner lukkeren. Bli med meg inn.
1: Ja, det er harde saker. Emma, god morgen.
4: Hei.
1: Hei, hei. Hvor er du på vei hen?
4: Jeg er fortsatt hjemme. Jeg skal på skolen.
1: Ja, ikke sant? Er det noe spennende i dag?
4: Absolutt ingenting. Nå er det snart sommerferie, så vi har egentlig ikke sag.
1: Ja, så det er sånn full feriemodus i et par uker til.
4: Ja.
1: Ja, ikke sant?
5: Skal det noe spennende i sommer da?
4: Hæ? Ja, jeg skal til Spania.
1: Ja.
5: Til Spanien?
1: Ah.
5: Ja, hva skal du gjøre der da?
4: Besøke familien min.
5: Oi, oi, har du spansk familie?
4: Ja, jeg har spansk.
5: Oi, hvor kan du spansk da?
4: Selvfølgelig.
5: Er du sikker?
6: Få høre.
4: Hva skal jeg si da?
6: Si sånn...
1: Si hvem som slo seg i dag.
4: Quien se que es Spaceman.
1: Spaceman! Arin er sjukket for å ha ikke hørt Kaptein Morgan.
5: Nei, det har jeg ikke.
1: Hva? Har du ikke vært borte den før? Nei, nei, nei. Men det var det som var låta i dag, altså. Man visste det, fordi det står nemlig Spaceman, utropstein, utropstein, utropstein, utropstein, utropstein. I dag, ja.
5: Muy bien, Emma.
1: Ja, muy bien. Vi tar og sender deg Petremorgen-koppen, og så får du ha en strålende, litt kjedelig dag på skolen.
4: Tusen takk.
1: Supert, ha en fin dag du.
6: Adios.
4: Ha det.
5: Arrivo.
1: Nei.

0: Baby Kim, Kendrick Lamar også. Good Flirts fikk du i P3-morgen.
1: Jeg vurderer å, kjøpe noen sko.
0: Åja, så fint da.
1: Ja, men så er jeg litt usikker på om det her om det blir litt for mye statement. Okay. Fordi skoene jeg tittet på er ikke, det er ikke helt A4.
0: Nei.
1: Jeg vet at det er Pride og sånt, men det var voldsomt. Ja,
2: du har puttet Pride i skoene dine.
1: Ja, ja. Jeg vurderer å kjøpe med sånn barbeint sko.
2: Ja. Sånne tåsko liksom.
1: Ja, sånne sko som ikke, har tær, ja.
2: Og da snakker vi ikke sånn Mason Margiela high-end, de der kameltåskoene. Vi snakker sånne sportsko, hvor alle tærne... Ja.
1: De koster 2200 kroner.
2: Ja, fra siden så ser det jo ganske vanlig ut.
1: Ja, men så ser man på undersiden, eller på, fra front, så legger man merke til at, oh, jo, at det er tær. Ja. Det er tær på den gærningen her.
2: Jeg har to spørsmål. Hvorfor?
1: Hvis nok så skal være digg for føtten. Det er noe med sålen også i disse skoene, som hvis nok skal være digg for føtten. Da.
0: Vil det da si at du for første gang i livet ditt kan få gnagsår mellom tærne?
2: Det kan du få med flip-flops. Altså.
1: Ja, det kan du. Ja. Men jeg tror dette, litt av tanken er at du ikke skal få det. Jeg tror ikke de har konstruert skoen for å gi et nytt problem.
0: For jeg på ser for meg at den der, hvis du har på en måte en, la oss si at stortåa er litt større enn den pleier opp å si, så blir det trangt, og så får du ikke plass til den der tuten der.
2: Jeg synes det, de skoene der er litt diskriminerende. Tenk på de som har lenger peketå enn stortå. Mm.
0: Ja, heter det peketå?
1: Ja, peketå, du ser også på.
0: Se der borte!
2: Ja, hva heter det da?
1: Er det ikke pek på meg med tåa?
2: Hva heter det da?
1: Jeg vet ikke.
2: Ok, stortå, nest store tå.
1: Nei, det kan gå til neita peketå.
2: Vise store tå, bare store tå.
1: Det bare høres rart ut.
0: Det er i hvert fall lille Petter Spellemann på å si.
1: Ja, lille Petter Spellemann.
2: Ja, men har du, da må du passe på at du har ikke lenger vise store tå. Neida,
1: jeg har normale føtterskudd, sier. Men er det jail å dukke opp på jobb med de der?
2: Nei, jeg synes, vet du hva, Henning? Jeg støtter deg. Jeg synes du absolutt skal fikse deg i skoene. Jeg skal aldri mobbe deg. Jeg skal aldri kommentere på det. Jeg skal late som det er de vanligste skoene i hele verden.
1: Jeg tenkte å løpe litt ut i skogen med det også.
0: Jeg. Veldig rart. Jeg setter ikke helt pris på dette, fordi hvem var det som ble sånn der jeg gidder ikke da jeg foreslår at vi skulle legge ut føttene våre på Wikifeet. Og så kommer du her med altså, det nærmeste du kommer å vise føttene dine.
1: Bro, det er jo en hijab for føttene dine, det her. Det dekker til alt.
0: Ja, og hijab er lov å bruke.
2: Men det her er, jeg vil si at det her er like performativt som å sitte på en kafé og lese Dostojevskij, liksom. Dostojevskij.
1: Ja, jeg vil si det er minst like performativt, og med vilje si feil på Dostojevskij, så folk skal tro det folket ditt i de jævla fitte trynet.

0: låt jeg personlig elsker, så jeg glad for at du får spilt den her på P3 I Drømmelaget, hvor dagens drøm går som følger.
1: Hedda drømmer om å få en plakat til Hedda-dagene.
0: Og det skjønner vi jo godt, at man vil ha en plakat hvor det står sitt eget navn på hjemme I gangen. Og så spurte vi jo deg, Hedda, I stedet da vi fikk servert drømmen her, om du vet hvorfor du heter Hedda, hva du har oppkalt etter. Jeg var ikke helt sikker, men nå har du sendt, du sendte meg en melding, og jeg må bare få historien på lufta.
1: Ja, fordi jeg var jo litt sånn, jeg hadde et vagt minne om at på en måte, jeg trodde at jeg var oppkalt etter Hedda Gabler. Mm. Men så fortalte jeg mamma nå at jeg med på radioen og hva drømmen min var og så sier hun at det veldig gøy fordi jeg så jo navnet Hedda på en plakat på Nationaltheatret og ble forelsket I det navnet og det derfor du heter det
0: det jo Hedda-dagene jo da et teaterfestival, blant annet hvor du kan se forestillingen på Nationaltheatret. Jeg sikker på at den plakaten henger der nå. Det jo et ekstremt full sirkeløyeblikk.
1: Ja, det faktisk det.
0: Ah, shit. Hvordan føles det, Hedda? At mammaen din har liksom vært en sånn kulturperson på teater og liksom bare sett en plakat og vært sånn, det skal hun hete.
1: Nei, det jo litt gøy da. Jeg var ikke sånn veldig fan av navnet mitt da jeg var barn, fordi det var egentlig ingen andre som hette. Jeg kjente ingen andre som hette. Så jeg ville egentlig ikke være... Ja, være det.
0: Ville ikke være Hedda?
1: Alle rundt meg het liksom Maria, Marie, Thea, alle sånne vanlige navn. Ja. Men det jo litt gøy da. Nå. Ja, det det blir jo en veldig morsom historie. Hvis vi får tak I en plakat også.
0: Nå må vi jo hvert fall det. Jeg synes også nå at alle som heter Hedda, som hører på, skal samle seg I innboksen og sende oss en melding, så vi kan få samlet så mange Hedda som mulig. Så det blir, om ikke det blir Hedda-dagen, så blir det I hvert fall Hedda-dagen på P3 I Drømmelag I dag.
1: Ja, det gøy.
0: Nei, det her jo, dette synes jeg bare var så utrolig gøy. At du oppkalt etter denne plakaten som vi, altså Hedda-dagene har jo eksistert siden 2017, men Hedda-prisen har jo eksistert siden før det. Så,
1: ja, det her var jo en plakat for teater om Hedda-gaven.
0: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? For det jeg jo født I 1993, så det her var jo da før det da.
0: Ja, ikke sant?
1: Du liksom, så det her jo en,
0: De originale plakatene, det der du, navnet ditt kommer fra, det utrolig hyggelig. Ja, men Hedda, da skal ikke jeg skravle høre på deg lenger. Vil bare få denne historien, får du hilse mammaen og si takk for at hun kalte deg for Hedda, ellers hadde vi ikke sittet og oppfylt denne drømmen på radio I dag.
1: Nei, det sant, det skal jeg gjøre.
0: Og så tar vi litt musikk fra Vetsja. Dette her Nummen.

0: Ida.
1: Og vi er
0: Punch! Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: sånn, og da jo spørsmålet, de kongelige egentlig folkelige, eller det vi som på en måte ser på de som folkelige? Det jo bare et spørsmål, jeg sitter ikke med svaret på det, men jeg tenker jo at vi har jo en familie i Norge som på en måte eliten, og som har alle fordelene vi andre ikke har, og kanskje det riktig at de skal ha det, men at det forskjell på kong Salomon og Jørgen Hattemaker, det det i hvert fall. Og om det skal være sånn, ja, jeg tror egentlig det skal være litt forskjell på oss også. Hvis vi først skal ha et monarki, så skal vi behandle de litt annerledes enn oss. De skal ikke nødvendigvis være så folkelig, egentlig.
1: Mm. Men tusen takk for at du var med her i Punch, Tove Tollesen, kongehusekspert. Og vi lurer jo selvfølgelig på hva du som hører på meg om saken, gå inn i appen NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch-caps.

0: Stig Brenner og Ole Edvard Antonsen med låta Skyt meg, du fikk høre der. Veldig fin låt. Den overrasker meg hver gang også. Den gjør det.
1: Fin låt, men brutal titel.
0: Ja, litt brutal. Ager, er et spørsmål? Jeg har et spørsmål.
1: Skyt.
0: Ja, skyt. Hvilken dag er det i dag?
1: Ja, nei, det, altså, nå... Det her sånn lure spørsmål. Det som å være på quiz.
0: Ja, det det.
1: Og så sier du sånn, hvilken dag er det i dag? Nei, det tirsdag. Bum! Feil. Det tirsdag? Nei, det ikke tirsdag. Nei, Clara, fortell meg da, enlighten min, hvilken dag er det i dag?
0: I dag er det veldig mye som skjer! Ok, first of all. Så er det i dag for masse år tilbake, så blir likestillingsloven vedtatt for første gang.
1: Hey,
0: wow! Ja, ikke sant? Veldig stor shoutout der, altså. Og så i tillegg, not only that, så er det faktisk noe, det er noe litt rart som jeg ikke har hørt om før, som heter da Kolumbarnmesse, som er noe sånn der gammel minnedag, men jeg tenkte at vi må gi en liten shoutout til dem som vet hva det er. Fordi okay. Jeg synes sånne historiegreier, jeg synes det er så imponerende at folk vet om det.
1: Men hva er Columba, hva er det, Clara?
0: Det er en minnedag for en helgen som heter Columba, som er en isk-skotsk abbed. Det har notert meg.
1: Okay, takk.
0: Og så, det viktigste av alt, hvis du skal skrive dagen i dag i tall, hvilken dag er det da?
1: Da blir det vel 0906.
0: Ja, og så kan du bare si det, og så kan du snu om på de tallene.
1: 0609?
0: Ja, for det er den offisielle, eller det er en uoffisiell, men det er en uoffisiell 69-dagen i dag.
1: Nei.
0: Som var egentlig the main point her da. Ja, tenkte jeg.
1: Offisielle 69-dagen. Tusen takk for at du hørte på Petre. Vi velger å avslutte akkurat nå. Nei, vet du.
0: Og så vil jeg altså gi en liten kjære til meg selv, fordi i dag er det akkurat 2 måneder, og jeg blir 20 år gammel.
1: Oi!
0: Ja!
1: Vet du hva?
0: Det er ikke bare det, altså. Den er jeg veldig fornøyd med. Ja, takk.
1: Snart bursdag, det er alltid noe å feire det, altså.
0: Ja, absolutt. Og vi skal snakke litt mer om alt som skjer ganske sånn senere, men før det.
1: Før det så tar vi en liten titt inn i inboxen. Jeg har jo spurt deg om å beskrive dagen din med 3 ord. Og da har vi fått inn Annie som skriver som følger: øm, sliten og lengtende.
0: Her har hun tenkt, altså.
1: Altså, det er ikke dumt, Annie, for jeg stiller meg rett bak deg.
0: Ja, du er ikke alene, Ager. Du er ikke det.
1: Men skriver videre, men skal hilse fra hunden Clara, som står på bordet i hundesalongen min akkurat.

0: Mako Siro og Arba I gårde med låta SOS som du fikk høre her nå. Og jeg har vært og undersøkt litt på fremtidens planer I teknologien. Og hva det jeg har sett da, som vi har I vente til høsten, Ager, vet du det?
1: Nei, altså når du sier til høsten så det jo en stor merke som alltid slipper greier på høsten.
0: Ja.
1: Og det må jeg nesten, jeg tar meg en wild guess.
0: Ja, kom med det.
1: Om at det Det må jo være noe Apple-relatert.
0: Ja, det det.
1: Ja, ikke sant?
0: Det for det første så det jo liksom en hele sånn iPhone 18-serien, det greit nok. Men skal jeg si det? For det her visste ikke jeg før jeg, før jeg fikk opp en artikkel om det litt tidligere I dag.
1: Mm-hmm.
0: Hva Apple skal slippe? De skal slippe en iPhone Fold. Du vet sånn som ja. Samsung har sånne flip-telefoner?
1: Som Samsung har hatt I snart 6 år.
0: Ja,
1: ja.
0: Det har Apple kopiet nå, og den virker ganske syk, fordi... det jeg undersøkte da, den telefonen her, den vil koste minst 20 000 kroner.
1: Åh, herregud.
0: Men mest troverdig prisen på det ligger på 25 000 for ja. En mobil.
1: Det kan jeg se for meg, men jeg husker, altså sånn, når man tenker på 20 000 nå til dags, så virker det ikke så sykt, fordi man betaler liksom 15 000 for en, hvis du skal ha den beste iPhone, så blir det sånn 15-16 000.
0: Ja, det blir det.
1: Men jeg husker når Samsung kom ut med deres Fold-telefon I 2020-2021,
0: ja.
1: Da var 20 000 kroner ganske mye.
0: Ja.
1: Men nå til dags så synes jeg at 20 000, ikke at det billig telefon, det fortsatt en veldig dyr telefon.
0: Ja.
1: Men jeg gleder meg til å se hvordan denne iPhone Folden kommer til å bli.
0: Men jeg lurer på om den kommer, om, det her et produkt som folk faktisk kommer til å kjøpe? Det jeg litt usikker på. Som ja. Faktisk.
1: Jeg husker jo veldig godt at når den Samsungen kom ut, så var det et par folk som kjøpte den.
0: Ja.
1: Men jeg så den kanskje... I ny og ned, når jeg var ute og gikk, liksom. Jeg så den, ja. Ikke, så den ikke hele tiden.
0: Det skal sies at den, det sies at den skal ha liksom, rekordgod batteritid. Så det blir en sånn supertelefon, tror jeg. Det derfor den så dyr. Men jeg vet ikke, jeg føler at iPhone, tanken god, men de henger litt etter. Fordi spør du meg, så burde de komme med
1: den
0: det der
1: tidligere. Den gimmicken litt ferdig, på en måte.
0: Ja, det akkurat det.
1: Ja.
0: It's in the past. It's in the past. Men, sånn livet, og det må vi bare akseptere.
1: Mm. Men jeg har noen gode nyheter til oss da, Clara.
0: Eller,
1: noen nyheter, ja, som vi kan få ta, kanskje etter vi har hørt Klikk 9, siden jeg vil ha. Før den turen, så tar vi oss til Aiden Foyer. Det her Revolve.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

Lisa, vi hørte her på P3 med Jenny. Og kanskje du er, ja, står i en knipe. Du vet ikke helt hva du skal finne på i sommer. Kanskje du skal ha norsk sommer sånn som meg. Og du tenker, åh, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre på. Da må ikke du fortvile. For om litt så skal jeg hjelpe deg. Jeg skal gi deg min sommerbucketliste. Så om du fortsatt står med spørsmålet, jeg vet ikke da. Nei, det tror jeg ikke du gjør. Nå får du bandet, vet ikke, med en låt som jeg digger, nemlig

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt eller

av Saji og Bianca hørte du nettopp for en kul låt. Før det så hørte du nummen av det Stavangers baserte bandet Vøtje. Og hvis du ikke vet, du vet ikke hva du skal finne på i sommer, så har jeg jo lovet å hjelpe deg, fordi jeg har store planer for min norske sommer. Jeg har vært så snedig å lage en summer bucket list, som jeg synes er litt koselig, og her er det bare å ta inspirasjon. I sommer vil jeg springe i en blomstereng, spise vannmelon, sånn rett fra melonen. Jeg vil klappe en ku og en sau. Jeg vil bade i regnet, selvfølgelig. Og så vil jeg sove i telt. Og ikke minst, jeg vil sitte rundt et leirbål og synge mens noen spiller gitar. Det må jeg oppleve. Og så vil jeg spille kortspill og hoppe i havet. Og faktisk hoppe i havet når man blir bedt om det. Det har vært dritgøy. Spise bestemora sine vafler med heimelaget syltetøy. Og så vil jeg egentlig kjøre traktor. Det litt fett. Sykle med sånn søt sykkel med kurv og rute til rød sommerkjole på som blaffer i vinden. Og så i kurven så har du sånn ugras blomsterbukett. Det vil jeg gjøre. Og så vil jeg også, apropos blomstra, lage blomsterkrans til å ha på hodet. Det synes jeg er så koselig. Det gjorde vi alltid når vi var små. Og sist, men ikke minst, få et romantisk kyss i regnet. Det vil jeg. Jeg vil være ute lenge på kveldene, sånn at du dagen etterpå må ta av Last Night's Mascara. Nå får du Last Night's Mascara av Griff. Og så håper jeg at sommeren din blir helt nydelig og like klisjé som jeg har planer om at min skal være.

på festival I sommer. Jeg har fått med meg en festivaltrend som jeg ikke helt vet om jeg fan av enda. Det skal jeg straks diskutere etter denne låta som jeg har savnet å høre faktisk. Vi skal altså høre Ocean av Martin Garrix og Khalid. Som ja, jeg har savnet. Lenge siden sist jeg har hørt den nå. Så jeg håper kanskje du også har savnet den. Det tror jeg.

0: Ida.
1: Og vi er Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

kanskje du er en av de som synes det er litt vanskelig å huske hvilke rekkefølge alle planetene i solsystemet vårt er i. Vet du hva? Da har jeg kommet som en sånn reddende engel for deg. Jeg skal lære deg min sang som jeg alltid synger inn i hodet. Hvis jeg skal finne ut av hvilke rekkefølge planetene er i. Og ja, det her er noe man får bruk for ofte, fordi... Bare vent, det kommer en quiz. Det kommer en quiz der du må kunne denne sangen. Her er den!

Ja, og det er altså så kjekt at du hører på P3 med meg nå. Jeg er Jenny, og hver tirsdag så har jeg et fast ritual der vi har noe jeg liker å kalle for ukas tulletirsdag, der jeg forteller deg om noe helt tullete og teit. Det skal vi straks ha. Først så kan vi høre Noble av Femi.

hørte du her på P3 med Jenny. Og apropos drømmer, har du hørt at personer som du drømmer om, de skal du angivelig ha sett eller møtt før i virkeligheten? Så hvis du tror at du drømte om en tilfeldig person i natt, så har du faktisk sett den personen før. Jeg vet ikke helt om jeg tror på det, men det er tydeligvis sant. Det jeg tror på, derimot, det er likheten mellom menneske og frukt. Det skal jeg fortelle deg om straks, fordi vi skal ha tirsdagens nerdetime her på P3 med Jenny. Du må bare glede deg.

Peppas av Farruko, og den varer faktisk I 5 minutter. Tenkte du over det nå, at du hørte på den I 5 minutter? Fordi jeg har aldri tenkt over det før. Jeg legger ikke merke til at den varer så lenge. Den jo dritbra hele veien. Den kunne godt vært lengre for min del. Og vet du hva du får hvis du setter fyr på en stige? Jo, da får du stigbrenner. Og jeg vil spille en låt

0: starter pack. Og denne gangen, som å starter pack.
1: Sofie, vet du hva? Hvis det en ting jeg hyller deg for, så det dine starter packs. Fordi wow. du har altså så bra starter packs, og det ting man liksom ikke tenker over at, oi shit, den her burde jo være på lista mi.
0: Real, faktisk. Og det bare sånn der, jeg tror jeg hadde starter pack, som å starter pack i fjor, eller?
1: Vet du hva? Ja, det godt mulig. Det godt mulig. Du har fått masse andre starter packs.
0: Ja. Nei, ok, i hvert fall, første ting man må ha, eller starter packs, det bare det at sånn, det ting du... Jeg anbefaler deg å ha før du går inn i en periode av livet ditt som kan gjøre, som kan berike denne perioden av livet ditt da. Så.
1: For å si det på godt norsk.
0: Ja. Så den første tingen jeg tenker at det lurt å ha er sånne der isbeholdere som man kan lage is med hjemme. Har du sett de der de i plast som man kan... Nei, eller det trenger ikke være plast for det, du vet jo. Verden og jordkloden. Men...
1: For å lage isbiter?
0: Nei, for å lage is på pinne.
1: Åja, sånn ja.
0: De som du kan putte pinne opp i selv.
1: Ja, sånn som man gjorde da man var liten.
0: Jeg har gjort det mer når jeg var eldre, men ok.
1: Jeg gjorde det bare da jeg var liten.
0: Right, jeg hadde alltid lyst på det når jeg var liten, men så fikk jeg ikke før jeg var eldre.
1: Ja. Har du aldersgrense på det?
0: Nei, mamma de var bare sånn, vi kjøper isbilen og hvis ikke så, for de sa det bare ble noe styr og noe dritt, og vi kommer aldri til å lage det uansett.
1: Åja, ok.
0: Men i hvert fall, da, det veldig lurt, fordi da for det første trenger du ikke å bruke 1 million kroner på isbilen, first of all. Og second of all, da kan du gjøre akkurat, du kan lage akkurat hvilken du vil ha.
1: Ja!
0: Man kan ta blandingsbrus og sånn, og saft og sånn oppi.
1: Eller juice! Ja. Det gjorde jeg noen ganger. Æsj. Nei, det er sånn, du er sånn tropisk juice. Det er veldig godt puttet oppi. Og så, altså, se for dere en sånn pinneis da man var liten, sånn saftis.
0: Ja.
1: Ja. Så tar du et eller annet du vil ha i de beholderne. Det ser ut som en isbitbeholder som du putter, for sånn bare at de lengre for å ha is. Så det sånne plastpinner nesten, med lokk som du putter oppa.
0: Ja.
1: Smell inn i fryseren, ta den uten å være ferdig, setter du deg ut i solen, og så kan du bare nyte den hjemmelaget isen.
0: Det så deilig. Gud, deilig. Jeg skal faktisk kjøpe det, for jeg har ikke det i den leiligheten her inne.
1: Jeg vurderer også å kjøpe det, faktisk. Ja. Det veldig sånn nostalgisk, og veldig sånn... Det er sommer, altså.
0: Ja, jeg er på vei til Rusta nå.
1: Ja.
0: Hvis det er Rusta der de har det. min andre ting er Harry-sandaler. Og da mener jeg sånn der... De harrieste, altså.
1: Nei, de med borrelås?
0: Nei.
1: Det er harre.
0: De synes jeg bare er chopped cheese.
1: Hva?
0: De synes jeg bare ikke er cute. Jeg synes ikke det er harre.
1: Hva er det du mener er harre, da?
0: En som ser ut som en hai. Du vet det der som er skikkelig helt ekstrem. Sånn jeg har noen som ser ut som en hai på foten min. Og så er det noen som har sånn hummer. Armen din som har hummer. Trefler. Eller sånne sandaler, og noen som har reker. Og så bare sånn at det er liksom skikkelig sånn der, hva faen har du på deg?
1: Åja, sånn
0: ja! Ikke, reaksjonen må være sånn, hva i helvete? Det er jævlig for det! At det blir liksom den, ikke den der mente du det her, eller er den, var den kutt? Jeg føler det blir det når det er med borrelås.
1: Det er sånn. Veldig gøy!
0: Jeg vet det.
1: Ja, fordi det med borrelås, så er det mer sånn, hva faen er det du har på deg?
0: Ja, men så tør man ikke helt på, i tilfelle...
1: Ja. I tilfelle...
0: De mente det var kutt.
1: Ja, fordi med de sandalene så kan du umulig mene sånn, dette her er fashion,
0: ja,
1: liksom.
0: Ja. Det er bare man skjønner sånn, at det bare er for dritt.
1: Ja,
0: det er det.
1: Men hvor er det man får tak i det der?
0: Jeg kjøpte mine i syden i forfjor.
1: Med en haj på?
0: Ja, det var så kutt. Jeg skal begynne å bruke dem på jobb, faktisk. Jeg tror jeg har dem i kjellerbo, da.
1: Ja.
0: Men jeg skal begynne å bruke dem mer, for jeg glemte dem litt.
1: Please, gjør det. Jeg må se hvordan de ser ut.
0: Det er dritkutt. Jeg tror du hadde passet de med hummer på.
1: Jeg tenkte faktisk på det.
0: Ja, for da er liksom humren sånn flat sånn.
1: Ja.
0: Og så har du liksom tæsene ut igjennom på tuppen av munnen liksom av humren.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Yes!
0: Og det, sånn, dette kommer jo til å berike bare. Det er ikke nødvendig. Men det kommer til å berike sommeren din.
1: Men jeg føler det også er litt sånn, du bygger litt selvtillit med det, fordi du vet at det er så rart, og du kan gå med det sånn, på vei til butikken, liksom, og folk kommer til å være sånn, det der var gøy, altså, de tenker det.
0: Det er det.
1: Tenk så mange mennesker du kommer til å få til å smile.
0: Ja, og jeg bare føler at sånn, hvis det er en tid på året man kan bare drite opp og drage på den måten, på en funny måte, så er det på sommeren, for alle er så glad og sånn, og bare alle er ute og bare synes det er så gøy.

0: Neste lapp. Hei, Baksnakk. Jeg skikkelig lei av dere. Nei, jeg kødda, det er ikke det det stod.
1: What the fuck?
0: Det er ikke det det stod, jeg kødda.
1: Turn that shit off.
0: Jeg kødda, det var bare veldig gøy å se reaksjonen din. Hei, Baksnakk. Jeg skikkelig lei av at folk generaliserer kristne. Jeg kristen selv, og veldig mange jeg kjenner sier derfor at jeg homofob. Men det jeg jo ikke. Hvis jeg sier at jeg ikke det, sier de bare at ja, men da du ikke kristen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dette. Hjelp, hilsen en backer. Elsker dere, hjerte, kniv. Let me bare si same.
1: Same, sister. Same.
0: Jeg har jo vært åpen om, jeg skal ikke gå sånn i kjempedybden i det, men jeg er født og oppvokst i en kristen familie. Jeg er døpt, jeg er konfirmert kristelig, og det er jo helt mitt eget valg om jeg, altså hva jeg skal velge å tro på. Det det ingen som tvinger meg til eller presser på meg. Men jeg har på en måte alltid hatt den der barnetroen med meg, det at hvis jeg er, føler meg alene eller er lei meg, bla bla, kan be til Gud og når man er litt desperat og sånn. Mm. Men også det at jeg føler meg ensom, men Gud er med deg, bla bla bla bla bla. Jeg tror på at jeg kommer til himmelen, ikke sant? Mm. But I'm gay, so I'm going to hell. Neida. Jeg er kristen, og jeg er skjev. Det er det veldig mange som er. Og veldig mange tenker jo det at du kan ikke være kristen hvis du er homo, fordi at det bare it doesn't add up at all. Og det er jo veldig mange som tror på det, og jeg tenker at de skal få lov å tro på det. Men folkens, når det kommer til denne innsenderen her, at hun er kristen, slutt å si at alle kristne er homofober, for det stemmer ikke.
1: Real. Jeg føler det er motsigende uansett hva man sier i den situasjonen her, fordi noen ville si at det er motsigende å være kristen og ikke fordømme homofili. Mm. Og noen vil si det er motsigende å være kristen og fordømme noen.
0: Ja.
1: Så uansett hvilken vei, så går det ikke liksom.
0: Det er akkurat
1: så
0: det.
1: Så da velger du bare om du har lyst til å ha hat i hjertet ditt eller du ikke har lyst til det. Og det er det de to tingene står på.
0: Ja, ja, nei, absolutt. Og en ting som jeg husker at jeg lærte en god stund tilbake, og det er jo det at veldig mange tenker at sånn, kristendommen spesielt handler om at liksom, det skal bare være mann og dame, bla bla bla. I Bibelen for eksempel, så står det ikke at jeg har hørt at det står ikke, altså det står at det er forbudt å spise skalldyr. Come on! Det er det det står blant annet. Det står også ikke at homofili er forbudt. Det står at en eldre mann skal ikke ha seksuell omgang med en yngre gutt. Ikke sant? For det er ikke lov, det er jo pedofili.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er det. Men en annen ting jeg synes er veldig interessant, som jeg mener å huske, som jeg tror fortsatt gjelder, det må du gjøre for deg historie, det er det at europeerne misjonerte med blant annet kristendommen til flere land i Afrika, ikke sant? Og før man på en måte får en religion, sånn som i Afrika, så har man allerede dannet en kultur. Kultur og religion er to forskjellige ting. Mm. I kulturen i flere land da i Afrika, så var det en greie at det er mann og dame, mann og mann, dame og dame, det var ikke et alternativ. Så da de da misjonerte til Afrika med denne religionen, så velger jo folk å tolke religionen ut fra sin egen kultur.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og da har man allerede på en måte dannet det. Og så er det jo også mange ting som står i Bibelen som man på en måte kan begynne å tvike litt på og pirke litt på og sånne ting, så mange kan tolke som at det betyr at homofili bla bla bla bla bla. Men jeg tror bare poenget mitt, eller jeg vet at poenget mitt med å si det her, det er at det går veldig fint an å være kristen og samtidig støtte pride.
1: Ja.
0: Det er ikke noe problem i det hele tatt. Jeg tenker at kristendom handler om nestekjærlighet, men også det som du sier at det er kun Gud som kan dømme skal dømme mennesker liksom.
1: Mm.
0: Så hvorfor skal du dømme andre fordi at de ønsker å leve sitt liv? Hvis du har noe imot det, hvorfor skal du bry deg om ditt eget liv?
1: Ja, det er det. Og det er bare sånn, det er sånn som hvordan man ser på Pride også. Hvis du ser på det som bare kjærlighet mellom mennesker, så som kristen så tenker jeg at det er naturlig å feire kjærlighet, fordi kjærligheten er størst,
0: ja.
1: Som det sies at det er. Så jeg bare, for min del så skjønner jeg ikke det, men jeg skjønner at det var vanskelig, fordi når jeg var yngre også, så hørte jeg jo mye sånn der, nei, men du kan ikke det, og du kan ikke det, og så var jeg ikke rundt så mye sånn som pratet om hvordan, at man kunne ha forskjellig vinkling til det.
0: Mm.
1: Så det har virkelig kommet til meg etter hvert, og nå føler jeg på en måte at jeg står på riktig sted i forhold til det.

0: Vi lever i et samfunn der det akkurat har vært en, kan man kalle det streik eller demonstrasjon oppe i nord, altså en skole i Troms, der jentene på en skole fikk høre det fordi at flere hadde lyst til å gå med singlet.
1: Var det i Troms? Herregud, det nekter jeg tro. Det er jo dritkaldt. Hva skal dere med singlet der oppe igjen? Jeg trodde det var i sør. Er det kødd? Ta på dere gøy. Det blir jo ikke for sjøl, da. Herregud!
0: Nei, men ja, det var i Troms. Fordi at det var lærerne mente at dette var veldig upassende å gå med på skolen, fordi at det kunne distrahere guttene, men også det at guttene kom til å seksualisere jentene. Ja. Jentene reagerte jo veldig på det her, også fordi at lærerne valgte å sende en felles mail til foreldrene på denne skolen. Og foreldrene, takk Gud, reagerte også veldig på det her. Mm. Fordi problemet var ikke at gutta seksualiserte de. De sa jo at det er ingen av guttene på skolen som bryr seg liksom, om at vi går i singlet. Og jeg synes egentlig det er litt ekkelt, for det viser jo bare at lærerne basically indirekt har seksualisert de. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg skjønner hva du mener, men samtidig så kommer det til point. Ja, vi kan ikke late som at hvis det er en halv nippel ute, så er det sånn, hei, du seksualiserer meg! Slutt å se på meg nå!
0: Nei, men vi har hatt en god samtale om det her i podd før du, meg og Sara. Så vi skal ikke gå veldig inn på det her. Mm. Men det var i hvert fall denne jentegjengen på skolen tok jo veldig tak da, og gikk i demonstrasjoner kjørte en liksom revolusjon, for nå skal vi stå opp for oss selv. Alle hadde på seg singlet og sto ute i skolegården og demonstrerte. Og ja, man så jo på nyheten at det var jo kaldt. Ja. Folk sto jo og skalv. Vi kjemper for at vi skal kunne få gå. Ja, er du litt kald? Nei.
1: Nei, stakkars.
0: Det så helt grovt ut. Så jeg har hentet litt inspirasjon fra disse jentene og har da laget en liten liste over ting jeg mener at elever på skolen, eller hvis jeg hadde gått på skolen i hvert fall, jeg hadde laget denne demonstrasjonen angående dette tema. Okay. Så vil jeg høre fra deg om du er enig eller ikke på at dette er noe du ville gjort.
1: Okay.
0: Du ville teame opp med meg og faktisk prøvd å få flere til å bli med på.
1: Okay.
0: Den første jeg ville oppriktig demonstrert for, det er at det skal være gratiskake i kiosken hver torsdag.
1: Hvorfor torsdag?
0: Fordi det er noe med at sånn, jeg sto litt mellom tirsdag eller torsdag, for jeg vet at tirsdag for deg, det er litt sånn,
1: den er
0: det er tungt.
1: Ja,
0: ja. Så kanskje det hadde vært bedre på en tirsdag.
1: Ja, jeg tror egentlig det. Fordi at på torsdagen, da trøster du deg allerede med at det er fredag i morgen.
0: Ja, da sier vi tirsdag.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde vært villig til å stå utenfor skolegården og kledde meg ut som en kake, liksom.
1: Men du kunne jo bare bakt kake selv og tatt det med på skolen hver tirsdag.
0: Nei, men dette er noe skolen må investere i for at elevene skal få bedre psykisk helse. Og litt den der, det er tirsdag, vi gleder oss til kake.
1: Ja.
0: Hei, du er ikke down for det?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Kanskje er det gratis frukt?
0: Kødder du?
1: Nei.
0: Det heter jo ikke gratis frukt i kiosken. Det er kake.
1: Ja, men jeg synes det er bedre med frukt. Det er ikke bra å spise søtsaker hver dag i uka.
0: Hvem sa hver dag? Det er på tirsdag.
1: Ja, men hver uke.
0: Jo.
1: Jeg synes jeg er det sant for frukt.
0: Frukt?
1: Jeg er oftere in the mood for frukt enn for kake.
0: Ok da.
1: Og tenk alle de som har gluten.
0: Glutenallergi?
1: Ja. Tenk på alle de og de som har laktose. Det hadde jeg før. Så det må du ta i betraktning.
0: Og diabetes
1: blir, ja, da blir det bare noe styr. Så det synes jeg ikke noe.
0: Ja, men da kan jo du velge om du vil ha kake eller ikke. Så får du ta med deg egen frukt.
1: Det er sant.
0: Ja.
1: Nei, jeg stemmer imot. Er det gått imot toget for det?
0: Faktisk?
1: Ja.
0: Right, ok, jeg går videre til neste. Den her, vet du hva? Den her burde faktisk skje sånn typ i dag. Jeg hadde laget en demonstrasjon for at gutta, alle guttene på skolen, eller i hvert fall i den alderen hvor jenter begynner å få mensen eller kommer i puberteten og sånn, en gang i måneden skal alle gutta gå rundt med sånn mensensimulator for å kjenne på, altså de der sånne lapper du klistrer på med sånne ledninger som gir deg litt sånn strøm som ligner på menssmerter.
1: En hel dag.
0: Alle gutta skal gjøre det hvert en gang i måneden.
1: Vet du hva den er helt med på?
0: Ja!
1: Der stiller jeg meg rett bak det.
0: Antall ganger jeg har hørt gutter på skolen, men også via, gutter som sier, har du mensen, eller? Ja! Tore, ja, og... jeg har mensen, og så
1: Og så, ja, men det er det. Jeg synes det trengs mye mer opplæring uansett der, for menn om mensen og ja. Graviditet og kvinnekroppen og sånn generelt. Fordi de skjønner jo seriøst ikke at det, graviditet og alt sånt der er seriøst. Det er seriøst life-threatening, liksom. Det er det sykeste et menneske kan gjøre.
0: Det er faktisk
1: med
0: det.
1: Med kroppen sin. Og de er bare sånn, nei, jeg skal ha 3 kids! Gi meg de! Gi meg de! Det er sånn, nå... Nå får du snart en uppercut, altså.
0: Ja, men jeg helt enig. Og vær så snill, gutta. Husk at damene, det deres missing rib.
1: Ja, og vi ikke deres missing noen ting.
0: På ekte. Ja. Treat us well. Ha respekt. Og dere, vet du hva? Dere skulle bare visst hva vi går igjennom.
1: Ja.
0: Sånn på ekte med kroppen.
1: Det er hver måned. Det er sånn
0: hver fucking måned.
1: Jeg tror man har sånn 5000 menn som går igjennom hele livet.
0: Ja, men det er helt sykt.
1: Ja, det er helt sykt.
0: Det er faktisk sykt. Helt vilt. Og jeg kan ikke fatte... At folk kanskje, har du mensen eller? Ja, men ta det sammen. Vet du hva? Tore, du skulle bare visst det.
1: Man må bli kvitt i de der kommentarene der. Jeg skal oppdra sønnen mine. Altså, du, når du, du skal kjenne at min sønn kommer inn i rommet, altså. For at han skal vite det fra starten av livet. Skal jeg si, vi skal gjøre med en gang han kommer ut. Nå kom du ut av en jente, altså. Så man skal ikke høre en jævla menneskommentar fra deg, for at du har kommet rett fra der det kommer fra. Så. Sånn er det.

0: Greit, neste. Du vet, da man i hvert fall ikke på sånn ungdom, nei, barneskolen, ungdomsskolen, og så rekker du opp hånda fordi du trenger hjelp.
1: Ja.
0: Og så kommer læreren bort til pulten sin, pulten din. De lener seg liksom litt ned for å hjelpe deg og på en måte viske litt.
1: Ja.
0: Og så har de akkurat på en måte, de på sin fjerde kaffekopp.
1: Ja.
0: Og de har hodet seriøst maks 10 centimeter unna ditt, og ja. Du kjenner den der pusten. Den lukta.
1: Ja, fy faen, det var en som jeg hadde som også lukta. Han seriøst lukta asshole. Han lukta seriøst asshole i munnen. Jeg bare, å fy faen. Og du spiste ræv til frokost og drukket 4 kopper kaffe. Og så kommer du opp og bare feiser meg i fjeset etterpå.
0: Ja, men jeg hadde også sånn, jeg hadde så mange sånne lærere, og jeg synes det var så jævlig, så jeg husker på et tidspunkt så var det sånn, jeg sluttet å be om hjelp,
1: ja.
0: Eller før jeg sluttet å be om hjelp, så var det sånn, læreren kom bort og skulle hjelpe meg, og jeg holdt pusten.
1: Ja, same.
0: Jeg var sånn.
1: Og så snurde jeg meg litt bort, og så prøvde jeg tannin.
0: Ja, for du puste, og så.
1: Ja. Nei, jeg har en grassål. Asshold, seriøst.
0: Så jeg mener jo oppriktig at lærerne burde ha en sånn regel, at i pausen mellom timer så kan dere ta en kopp kaffe. Og etter det, når dere har timer skal hjelpe folk, så må dere enten ha pusset tennene eller gønne på med en tyggis eller noe. For det her går ikke.
1: Tror du det er bare kaffen? For det går an å drikke kaffe uten at... Eller er det fordi de drikker så mye kaffe?
0: Det går, du, det er sikkert noen som ikke pusser tennene, vet du.
1: Ja, det er det jeg sier.
0: Det må være et krav.
1: Ja, jeg tipper at det er noen som ikke har. For det, ja, det så som at det var noen andre ting de også hadde skippet i morgenrutinen.

0: klar mening fra en backer her. Hei, Baksnakk. Elsker podden, men jeg har en upopulær mening. Eller kanskje handling. Jeg elsker å drikke kaldt vann etter å ha tygget sterkt tyggis. Det er så deilig at det blir kaldt i halsen. Jeg hørte at Millie og Sofie snakket om det i en gammel episode, at de hater det. Men jeg elsker det. Hilsen din, backer.
1: This is very unpopular, so I get why you send it in.
0: Ja.
1: Jeg takler ikke. Jeg sier det igjen. Jeg står fortsatt for det. Det er vondt.
0: Det er veldig vondt.
1: Nei, men det er liksom ikke sånn, det er ikke spicy, men det gjør vondt i munnen. Sånn, ja, det er vondt.
0: Det føles vondt på den måten av at sånn, nei, dette kan ikke være sunt og bra for tennene mine.
1: Ja, det er nesten sånn at, altså, det er en sånn smerte som er, hadde den vedvart, ja, så hadde jeg faktisk ringt 113.
0: Du er så hypokondi, jo. Hypokondi? Er ikke det?
1: Hypokonder?
0: Ja, er ikke det det som egentlig er i cellene våre?
1: Mitokondrie?
0: Ja,
1: ja, det er det. Ja, stemmer det. I naturfagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det, jeg kan ikke stille meg bak denne her upopulære handlingen, men det som er rart med det er at jeg spiser jo isbiter.
1: Ja, det er wild.
0: Som egentlig er litt samme viben.
1: Nei, men det er liksom, fordi greier at du spiser det ikke, sånn at du putter det i munnen og så sutter du på det. Det er, folkens, når vi har møter og sånn, ja, og folk sitter og snakker, så Sofie... Men så er det bare sånn et glass, og så har hun drukket ferdig drikkene, så er det liksom 4-5-6 isbiter oppi der. Så snur jeg meg rundt for å høre på de andre prate, og så hører jeg bare sånn. Og det er Sofie da som sitter, og så stopper hun litt, fordi noen ser på henne der sånn. Og så snur de seg, og da får hun.
0: Ja, det er faktisk veldig sant det gjør jeg. Jeg trodde ikke man la merke det.
1: Men, jo.
0: At jeg ikke stopper.
1: Du gjør det hver gang. Det blir bare mer tydelig, fordi du tar en liten pause, og så ser jeg bare at sidesynet ditt er sånn, høyre, venstre. Det er klart.
0: Legit. Nei, det er det som er rart, men jeg synes det er mye bedre følelse, for da er det bare en tann som er kald, eller to.
1: Ja.
0: Ikke hele munnen.
1: Ja, ja, fordi liksom, med den tyggelsen, så er det ikke bare tennene, det er liksom, det er ganen, og det er tunga, ja, og det er hals, det er alt. Det er bare... Ja, ja, men jeg mener altså, jeg hadde ringt 113 hvis den smerten hadde vedvart, og jeg hadde, ja, vært sånn, dette her er ikke normalt.
0: Kanskje innsender har veldig høy pain-toleranse?
1: Ja, kanskje det.
0: Smertetoleranse, er det det heter?
1: Ja, men det spørs litt, for når jeg tar tatueringer og sånn, jeg sovner alltid i stolene.
0: Hæ, trodde du svima?
1: Nei, det har jeg aldri gjort.
0: Jo, det har jeg hørt. Jeg har hørt at du drukna en gang.
1: Propaganda, folkens! Propaganda!
0: Propagandam-style!
1: Det er propagandam-style! Ikke tro på det! Det er ikke sant!
0: Real.
1: Ah, nei, men da gir vi oss på en high, da!
0: Ja, det gjør vi.
1: Det gjør vi. Dere må ha en kjempefin uke videre, og siden det er tirsdag i dag, så håper jeg at dere enten har med kake, eller som Sofie vil ha, frukt,
0: ja,
1: sånn at denne uka blir litt lettere, og kanskje den dagen her blir litt lettere.
0: Ja.
1: Så vi ønsker dere en kjempefin dag, og husk på, folkens, at på fredag så er det en ny episode, og da pleier vi å lese opp helgeplaner, så send inn hva du skal til helga nå!
0: I appen NRK Radio, hvor du allerede har oss stjernemarkert. Hey.
1: Og du stjernemarkerer oss fordi...
0: Da kommer vi opp i feeden din.
1: Når du...
0: lytter på...
1: oss?
0: Nei.
1: Vent. Stjernemarkerer oss i appen NRK Radio, for da vil det være mye lettere å finne ut av og følge med på når det kommer ny episode.
0: Var det bare det? Det var dritdårlig.
1: Det var det, men det var jo det jeg prøvde å si. Og så måtte jeg bare ha en liten lydeffekt.
0: Ja, greit. Skal vi legge på?
1: Ja. Hei, hei. Ha det.
0: Nei, du må si det.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.